0: A, I, R, K entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: Eureka, la radio numérique qui vous fait du bien.
2: AI Eureka, la gunsen zaituen irrati digitala. AI Eureka, maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK la radio.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka, la radio numérique qui vous fait du bien.
2: Berriz garatuko dugu.
3: Bai, ja, grabatzen, bueno...
2: Grabazioa, eta... Pasa garaztuen bat estudiotatik, eh?
3: Bai. Batzuk onak, besteak, bueno... bueno, onak.
2: Onak. Zari bezalako teknikarerik ez dago, eh?
3: Beno beto.
2: Bai.
3: Bai, baina, bueno, kontzertu... Eta kontzertutan...
4: Denetik.
2: Oinatikoa, autoa gelditu zitzen zela...
4: Bai.
2: Eta gero nior aurpegi eman beharra eta... Eta
4: gaua.
3: Eta usurbilen soinua, frontoian eta bueltak ematen zitzela aldo bat etibestea. Baina bueno, eta honak ere egon dira,
4: eh? Oso honak ere.
3: Kamion guatzetzea, bertxolarik inetan.
4: Harri, kristonetan.

0: AI Ereka eta zergaitik ez.
1: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

makin alferenen arteko alferena dugu. Sorgina proposatu jolarik bere lan guztia bere ordez egitea segida onartu du. Horren truke beharko dio izena horroitarazi urte bat anburua.

Matinek itzemantzion bai sorginak, bainan oroimen oso laburra daukat, oso laburra, oso, oso laburra daukat.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK Irratia.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA DAB+ frekuentzietan zuendako

AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura. AIRK digitala da eta DAB+ frekuentzian edatzen ari da

AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI Ereka la radio.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, la radio numérique autrement.
2: Mila beratzi ehunta larogoi, Euskal Herria zure neske zorroit. Hasi dirade nausi tamorroi, hartzen gure lore eta botoi. Neska txerger adute koi, laster

0: vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

inguruan kanpoan autua triste daude. Ilargiak ez dakieguna lagaua den denak doa zarrasta kankak trabatuta. Kafea itxen duzu gonbidatu entzat, norbaitek apuntatu honi besteak beste horri denek diote atxeden hartu behar duzula, baina ez duzu horren beharrik.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREKA Irratia.
1: AIREKA entzuten ari zarete. Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK, eta zer gaitik ez?

0: A-I-E-R-E-K-A Irratia.
1: A-I-R-E-K-A zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, DAB+, frekuentzietan zuen dako. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK Irratia entzuten ari zara.

0: A.I. Ereka, nahi duzuen bezala.
1: A.I. Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka eta zergaitik ez.

0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka hobetzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka entzutan alizalite, antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: Eureka, la radio.
1: Eureka, bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK. Eta zer gaitik ez?
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

Batzuetan jartzen naiz etxetik begira, begiak jausten zaizkit leiotik bera.

AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AI ereka zaletuak irudikatutako irati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka maitatzen zaituen irrati digitala.

0: Eureka, la radio.
1: Eureka, entzuten ari zira.
2: AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.
3: AIRK, digitalada, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuen dako.